0: África, eu peço da humanidade, valoriza-te. O que é seu também, assuma a sua identidade. Porque África é nossa. Tinha que ir sem mal.
1: Mabela ya a Derek de Luiz loka ku tinyikilisima Africa nene fane ku tinyikarisima ku selongwa tinyikarisima vanwana vada ku vilekisa na vona kasi loko ntinyikarisima mtiro wena lo landza ka siku rinwana nwana ngo vilekisi u kombekisa mintiro ya wena stand leswaku no munwana na yena a swi vona leswaku ya swa ku fanela ata ku hlonipa kambe loko wena ngo tihloniphi swilo hinkwaswo swi ta famba hi voko ra xibaba kumbe ra n'wele. Hi na 3:40 e 4 minutos leyi i nka lowu nkarhi wa ku va kunene hi pangalata na vunanga bya ku hambanahambana bya vana va tiko na hi kongoma kusu swinene na 14:00 nkarhi nga ta rhambaka Roberto Mdlovu loyi nga ta tiselaka mahungu ya nhlikani kola a Emissora Provincial de Maputo. Xenwa good. Elio Beats.